0: He tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā ko Dannyburg. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe apea i te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyburg nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Dannyburg. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne ingoa ko Umu Tāoroa. Koina tētahi poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipauna muha i tōna mutunga o te rā he ko te Umu Tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Dannyburg o te Umu Tāoroa me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whiti ātara ko Nōzu tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātou nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whiti ātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā.
0: Kia ora. Kōrere,
1: ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka timata mai te whiti ātara ka tai atu ki Eke Tāhuna ki Pūkaha ara tino tata aua wāhi rā. Katahi hei tērā taha katika ka timata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana. Ko tō mātou takiwā ki te taku tai moana ka timata mai te poroporo ara

Azioa Toa. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Huku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whērako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Au mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.